Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

Nah, gue lur lelang mendoane sing pertama ya, mane Abang Megi Z kilawane lelang mendoane ngone Kang Ona Sutra, sisa-sisa cinta.